0: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
1: Nej, men
0: la man,
1: du har
0: klart. Ja, men
1: vad? Okej.

Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig gå
1: för. Okej, men jag ska se då.
2: Ja, men vad?
0: Okej. Ja.

0: Den är rapping igen. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
2: Fortsätt oss, bror du vet.

är Julia Bergan här på Top 40 och jag är färdig på klubben för denna helga, men jag är I vanlig ordning tillbaka nästa lördag och söndag med massa mer jepping och gäster till dig. Musiken stoppar aldrig på Top 40, så du kan bara bli hängande.

Den är rapping in. Can't say hi då. Hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Nej, men
1: la man,
0: jag tror.
1: Okej, men det ska
0: vara
1: sida.
0: Ja, men vad?
2: Okej.
0: Okay. Ja.

0: är det lätt att handla billig och god middag. Denna uka får du hela 40% rabatt på ett stort utvalg fisk från Findus. Du får också halv pris på ett stort utvalg gryträtter, supper och sauser från Toro. Allt det tillbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
1: Ah, den lyden. Bara hör på denna. Är det inte detta världens bästa lyd eller? Som jag ville sagt. VB-lyd. Och sedan vi snackar om att VB är världens bästa, passar det överraskande gott att se att du finner VB-rullegarna över hela landet. Du kan alltså få världens bästa lyd I springen, duschen och I do. Ja, över det hela egentligen. Världens bästa radiospot det här. Finn din världens bästa lokala VB-rulleger på vb.no.
2: Få med dig vanvittiga power deals I din lokala Tools-butik. Nu har vi tillbud på Sveishjelmen Speedglass G503E från 3M. Med god komfort och hög säkerhet är den perfekt för professionella svejsare. Den har automatisk dimming, brett synsfält, toppfargengivelse och kontrast. Nå till kun 1990 ex-moms. Tools för säkerhets skyld.
3: Steinsprut.
4: Oda bara klemmer in att...
5: Med Oda så slipper jag att sticka inom butiken. Så då kan jag dra in någon farmor istället. Hej farmor!
6: Nej, är det dig?
4: Slutt med butik och få lave priser levert på dörra med Oda.
7: Ja, Torstein, kanske du kan break the news.
8: Nej, alltså Simon, du och jag hade ett ledemöte och där sa du något smart.
7: Ja, det var ju kommit lite spareförslag från dig, Torstein.
8: Ja, det var att du sa att det var någon bekymring om att frukt har blivit så dyrt.
7: Jag hörde att det har gått upp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa ju att...
9: Hallå, vänta lite. Får vi inte mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanske inte någon dum idé, alltså.
8: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
10: Rädd frukten. Bytt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis! Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.